uită, al nepita nicat ine cori. Godine su prošle, sin i otac vječno šute, u lozi pred